Naravno, do 22 sata slušamo novitete, ali slušamo nezaboravne note. One starije, jel? Antologijske. Ti ja